0: آداب، غزل، قوالی، فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ۔ پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: جی ہاں بالکل، 107.1 ایف ایم رینبو، اور یہ پروگرام انداز بیاں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ اس پروگرام میں۔ کتنی تیزی سے یہ وقت نکل رہا ہے۔ انکت، وجیندر، شام سندر، پرنو شندے، سنجے درشن، کاجل کاکر چیمبور سے، پرمود، پنکج اور کرن نائک، آپ مینا جی، تھینک یو سو مچ، دس از 535، دیپا پالکر، ویدی، تھینک یو، فیروز، آپ سبھی لوگ جو سن رہے ہیں اس وقت۔ اور یہ پروگرام میں بس کچھ اور فلمیں، غزلیں جو باقی ہیں میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ کہیں سارے لوگ مجھے میسیجز میں شاعریاں بھیج رہے ہیں، میں بھی کچھ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہزاروں اچھائیوں کی کوئی رسید نہیں ہوتی۔ آپ کتنا بھی اچھا کر لیں زندگی میں، عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم کوئی کام جو اگر کریں وہ اس امید سے نہ کریں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی فیر بدل ہو یا کچھ اوارڈ ریوارڈ سم تھنگ ملے۔ وہ کام کو کرنا ہی ہماری فطرت ہونی چاہیے، وہ عادت ہونی چاہیے، اس کے آگے کا جو انجام ہو سو ہو۔ یہ کام وہ نوکری نہیں ہے ہم جس کے بدلے میں کچھ ہمیں ملے، یہ ایک انکنڈیشنل چیز ہے، بے لوس آپ اگر کہیں اسے۔ ہزاروں اچھائیوں کی کوئی رسید نہیں ہوتی، مگر ایک غلطی کا پورا حساب رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ بتائیے اپنا نظریہ، یہ بھیجیے، اس سے ہی ملتا جلتا کچھ شعر اگر آپ کے پاس ہے میں ضرور وہ شعر پڑھوں گا۔ بنے رہیے میرے ساتھ 8657666107، واٹس ایپ کریے

تیرے جھوٹے قسم وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے نفرت کروں گا میں، جب تک ہے جان، جب تک ہے جان۔

ایک پل کے لیے مجھے یہ خیال آیا کہ میں شاید یہ پلے کر دوں کہ ساگر کنارے وہیں پہ ہے نا, کہ آپ امت کمار صاحب کو بھی سن لے اور کشور کمار کو بھی سن لے, لیکن میں نے کہا کہ دس از ڈیڈیکیٹڈ ٹو امت کمار, تو انہی کے گانے سنتے ہیں آپ اور ہم, اور اپنی بھلائی چپ چاپ کرتے رہو, جن دلوں تک اس کو پہنچنا ہے سچ میں ان کے لیے جو معنی رکھتے ہیں وہ بنا کسی گھوشنا کے یا بنا کسی ڈکلریشن کے پہنچ جائیں گے اور لوگ اسے محسوس کر لیں گے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ پیار ہوتا ہے بٹ دکھتا نہیں, اسے محسوس کیا جاتا ہے, یہ ایک احساس ہے. گلزار صاحب نے لکھا تھا کہ صرف احساس ہے, یہ روح سے محسوس کرو, پیار کو پیار ہی رہنے دو, کوئی نام نہ دو. چلیے میں آپ لوگوں کو کچھ اور گانے سناتا ہوں. انیش آ چکے ہیں اسٹوڈیو میں, ہائے انیش, اور وہ رہنے والے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل 8 بجے سے. میں آپ لوگوں کو اب یہ گانوں کا سلسلہ آپ لوگوں کے ریکویسٹ کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں. ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں, ٹل دین ٹیک کیئر, سنتے رہو FM رینبو, دل سے دل تک.